0: Gwe nyinaa yɛ adanse a mpanimfoɔ adidi ahyɛ kristo ne din animuonyam ɛnɛ bena da yi ɛna mɛtena ase ayɛ adwuma kuma sɛ kwa da so sde hospital n'akyi wɔn a ɛtie me firi sumwan baabia ni nkareɛ tepa mem gɔso mu a motie me firi sɛhwi faka ɛbɛ kuma se nnɛ foroka a ɛbɛ kuma se nnɛ ɛnyi hu mfirim wo a wo nnipa no deɛ no ayɛ ne sɛ dam ayɛ ne sɛ twerɛ wo nnipa bi nom nsa wopɛsɛ yɛnyɛ ho adeɛ ma no ma saa de ne mfirim ɛde kaka atwerɛ sɛ mayɛ diifoɔ a mete ahabama ka ahaban bom de yɛ adwuma wodeɛ ne yɛ stroke yadeɛ wodeɛ ne yɛ diabetes wodeɛ ne yɛ prostate yadeɛ wodeɛ nante baabi bebrebee brame no nto ho nkyea wɔn a ɛfiri saa kwan no so woba nyinaa no faka a ɛbɛkuma sɛ mom deɛ ne deɛ wo sɛ wobɛsi kwaa da so sda hospital junction na wonya bɛsi kwaa da so sda junction no so a mpakyɛ wotwa kwan nim twa wowo deɛ ne deɛ twa main road nim ɛbra hospital no wotwa main road ne mu a baabi a filling station sie wɔ main road no wobɛsɛ filling station no nkyɛn wobɛsɛ kota kwan bi ɛsiane ba fam mesrɛ wo sane kota kwan no ɛba fam sɛdeɛ mɛdi kaka kyerɛ no wosane aba ɛmmisa wo bia sane berɛ a bɛduru baabi a kota no apem no gyina hɔ wɔn a ɛyɛ bodwa bodwa akɔ baako nkyɛn no bisa no sɛ mesrɛ wo monkyerɛ me ɔnabo baabi ɔno na yere yɛ bodwa bodwa no kosi onabo so anasa ne yere so ne ka kye ne se mesra wo nkyere me fie no a wo gye aman wo ye asore wo mu no anasa wo de wo duru ho na wo fidi onabo a wo na otonto ne yema okwa da so sd hospital na chi no si wo bia so ne ka kye ne se mesra wo kyere me fie no a wo gye aman wo ye asore ewo mu no obi a be kyere wo ena no pa ibna dan na me ye adwuma fitia no pa no nsia kopema nwumre no nsia ede ye wo kuada me ni kumase ya wo adan so me ni kumase ti na bna dan de me ho ye fie nsuo to awiabo bra wobɛnya baabi atena fa me number frɛ me na meekɔi wo frɛ me a mɛfa number no yɛ 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 me no bekasa makra wo bye bye
1: Dynamic Joy Chapel International sorry the coffee by prophet opening or jabine and I mean no fidi so pre major coin.